0: kan di aseda ma urade
1: Jesus
0: if you say obi ante hintasem wo yi a wo atie yi tinawari ani afi en wo wuye ye ka kire urade say ye danase so anam ni di for so esiesie ye ade ye wura ware papam na samo de abre ye ni asoye ni ye wana fa ho aseda ma urade wo Jesus Christ de mo danase danase danase danase danase Le kama bara bara biri ababa le ababa.